Teže sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.